lo miro avla bege mire zira vese beje mal siyar bo Vahe miro lo kelvine ey Olo miro jürgere dame